Fui por na que borren menen se veste, que nina bon que... Non que se borren que menen se veste, que nana y tendin sinu, nga lesa skata, que nana y tendin sinu, nga lesa skata y borren que menen se veste, que nana y tendin sinu, eme ren que borren menen se veste, que asa chanchi.